0: Temashua,
1: bona.
0: Kwete shekunye pase makua,
1: bona.
0: Mama vakanditi wa machua, chingo machimbua, kasi maga mansua,
1: bona.
0: Tengateka chena shemashua,
1: bona.
0: Kwete shekunye pase makua.

0: Nguva zedu 8:28 Paya FM on the pulse of the Great Dyke. Nani chimbofamba na Forbes iko zvino ndakufamba na Obido Lava.
1: Zviri sei Lolo ukangina?
0: Ah ndiribo Obido Lava zviri sei?
1: Po sokoti ufungidzire ndirikona kuti nyaya dzini dzamamuchitaura edzi.
0: Eh.
1: Izvo zvino zvatobva kuitika kumba.
0: Matongo here.
1: Ah endangobvunza kuti mvura ii asi yambo pota pambowira makengo na mazama makengo.
0: Eh ndazama makengo makoko.
1: Sikanzi tokubvunza ikoko. Papa kumuno makunokubvunza. Ndinokubvunza ndinoda kutaura kwa ah mabvunzira acho ekuti tasikutoti shwa ine ndopusa ndodira mvura ine makengo ndoti mugeze.
0: Aiwa eh makanga dzavubvunza. Obidu Lava unaubvunza zvakanaka.
1: Kusakuti chii ndibatsirewo.
0: Kuti ndiyo mvura yangu here yacho.
1: Ndatogeza zvendabuda zvendakuwa kuti ndakunhuira makengo.
0: Saka tirikufamba nenyaya yekuti zvoni kumba uko ari kutonga ndiani? Ndibaba here kana ndimai? Pane nyaya iri kubuda yekuti zviri kunzi vakadzi tiri kutonga varume. Handizivi kuti kutonga kwakashata here.
1: Kana kwenye kunozonyanya.
0: Kana tichironga zvinhu zvakanaka.
1: Kuronga nokutonga zvakasiyana. Ndopamuri kuita mistake ulolo wakanyira. Kuronga. Kubatanidza musoro. Andede toba nechunhu 1. Zvino kokuzonzi kuimi mazonditi inini ndakusira imari. Andede ndaenda kana kuti kunofara namwangu. Mazonifona. Mundegrosa musavi koko.
0: Kuti tichakanganwa zvinhu zvakusenze tichakanganwa.
1: Ipapa inguva. Ndichangobva kumba kotatu 4.
0: Ndenda kanganwa.
1: Kuna kuti ndidzoke.
0: Aiwa vana maito wandirwa. Saka call us on 0719255655 uchitipawo muono wako kuti iwe kwako zviri kumbofamba sei. Kwa kumaraini kwauri kugara uri kuone.